Dobro jutro, srijeda je 2. septembar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je upute za građane koji će na predstojećim općim izborima glasati putem pošte. Više od 48.000 birača dobit će glasačke pakete na svoje adrese. Iz CIK-a podsjećaju da kandidatske liste iz paketa nije potrebno vraćati. Koverta mora imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. oktobra, a glasački materijal mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Za glasanje treba koristiti crni ili tamni flomaster, dok je crvena boja zabranjena. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas u Beču, gdje će govoriti o napretku i izazovima Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Konaković će se sastati s austrijskom saveznom ministricom za evropske međunarodne poslove Beat Meinl-Reisinger. Predviđeni su i razgovori s predstavnicima BH dijaspore te austrijske industrije i privrede s fokusom na integraciju i unapređenje ekonomske saradnje dvije zemlje. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove kantona Sarajevo pokrenula je aktivnosti na osnivanju centra za prijave koji će građanima omogućiti podnošenje prijava putem jednog digitalnog kanala. Građani neće morati utvrđivati da li je za njihov problem nadležna općina, grad ili kanton, jer će prijave biti proslijeđene nadležnom organu. Uz dobijenu šifru moći će u realnom vremenu pratiti status prijave od njenog zaprimanja do odgovora nadležnih institucija. Treći sajam poslova Gledaj sebi posla bit će održan 3. i 4. septembra u sarajevskom hotelu Hills uz učešće oko 130 kompanija, što je najveći broj poslodavaca do sada. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je oko 245.000 nezaposlenih u Federaciji BiH da iskoriste priliku za zapošljavanje. Na sajmu će biti ponuđena radna mjesta u proizvodnji, trgovini, turizmu, transportu, financijama i IT sektoru. Poseban fokus bit će na zapošljavanju žena i osoba s invaliditetom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uzna Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi, najizgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota.

0: Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. S obzirom da je u većem dijelu naše zemlje počela nova školska godina, apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u blizini vrtića, škola i pješačkih prelaza, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla 7, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: to samo hitovi, samo hitovi.
1: Dobro jutro, ove srijede u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi, najizgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. S obzirom da je u većem dijelu naše zemlje počela nova školska godina, apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u blizini vrtića, škola i pješačkih prelaza, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Sretan put!

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
6: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
7: To je to hit FM radio Sarajevo.
8: To je to, to je to. Samo hitovi
9: 104,9.

Dobro jutro, srijeda je 2. septembar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je upute za građane koji će na predstojećim općim izborima glasati putem pošte. Više od 48.000 birača dobit će glasačke pakete na svoje adrese. Iz CIK-a podsjećaju da kandidatske liste iz paketa nije potrebno vraćati. Koverte mora imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. oktobra, a glasački materijal mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Za glasanje treba koristiti crni ili tamni flomaster, dok je crvena boja zabranjena. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas u Beču, gdje će govoriti o napretku i izazovima Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Konaković će se sastati s austrijskom saveznom ministricom za evropske međunarodne poslove Beat Meinl-Reisinger. Predviđeni su i razgovori s predstavnicima BH dijaspore te austrijske industrije i privrede s fokusom na integraciju i unapređenje ekonomske saradnje dvije zemlje. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove kantona Sarajevo pokrenula je aktivnosti na osnivanju centra za prijave koji će građanima omogućiti podnošenje prijava putem jednog digitalnog kanala. Građani neće morati utvrđivati da li je za njihov problem nadležna općina, grad ili kanton, jer će prijave biti proslijeđene nadležnom organu. Uz dobijenu šifru moći će u realnom vremenu pratiti status prijave od njenog zaprimanja do odgovora nadležnih institucija. Treći sajam poslova Gledaj sebi posla bit će održan 3. i 4. septembra u sarajevskom hotelu Hills uz učešće oko 130 kompanija, što je najveći broj poslodavaca do sada. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je oko 245.000 nezaposlenih u Federaciji BiH da iskoriste priliku za zapošljavanje. Na sajmu će biti ponuđena radna mjesta u proizvodnji, trgovini, turizmu, transportu, financijama i IT sektoru. Poseban fokus bit će na zapošljavanju žena i osoba s invaliditetom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: centralnim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. S obzirom da je u većem dijelu naše zemlje počela nova školska godina, apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u blizini vrtića, škola i pješačkih prelaza, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Sretan put!
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Srijeda je drugi septembarski dan ove 2026. godine. Želimo vam dobro jutro. Idemo zajedno u nove radne pobjede. Dakle, ove srijede. Srijeda je inače super jedan dan kad se odmakneš od ponedjeljka i nadaš se plati s obzirom da je danas drugi dan početka mjeseca.
6: Dobro jutro i od mene ove srijede. Kako kaže Hari Matahari, kažu da je danas srijeda sasvim običan dan, a Emir kaže super. Super dan, ja se slažem s Emirom, mislim da nije srijeda običan dan i da je srijeda tačno negdje na sredini sedmice i vrijeme da se neke stvari izanaliziraju, odrade ono što se nije završilo i pripremi za ostatak sedmice. Osim ovih koji čekaju platu, čekaju penzije i penzioneri, ali dobra vijest za sve penzionere, one nešto uvećane penzije, isplata već u petak.
5: Vidi, glavno pitanje početkom mjeseca kad dođe kolega na posao, kaže, jel tebi bilo šta plata? Ajde, nadam se da će biti danas, s obzirom da su jučer i djeca krenula u školu, tako da svima nama treba. Dobro jutro!
7: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM, meni bila jučer plata, kaže slušateljka. Blago tebi, malo je kompanija u Sarajevu koje isplaćuju na vrijeme svojim radnicima plate. Ako je bila, onda častiš. Idemo dalje, idemo, za 15 minuta spremamo, ali sjajan mini koncert. Dakle, ajde da ne otkrivamo, sačekajte još malo reklame.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
1: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6.5 km. Odeberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš robot.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
5: To je to, samo hitovi.

0: Nova školska godina je pred vratima. A Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
1: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
4: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
3: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
4: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
6: To je to hit FM radio Sarajevo.
7: To je to.
8: To je to.
7: Samo hitovi.
9: 104,9.

Dobro jutro, srijeda je 2. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je upute za građane koji će na predstojećim općim izborima glasati putem pošte. Više od 48.000 birača dobit će glasačke pakete na svoje adrese. Iz CIK-a podsjećaju da kandidatske liste iz paketa nije potrebno vraćati. Koverta mora imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. oktobra, a glasački materijal mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Za glasanje treba koristiti crni ili tamni flomaster, dok je crvena boja zabranjena. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas u Beču, gdje će govoriti o napretku i izazovima Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Konaković će se sastati s austrijskom saveznom ministricom za evropske međunarodne poslove Beat Meinl-Reisinger. Predviđeni su i razgovori s predstavnicima BH dijaspore te austrijske industrije i privrede s fokusom na integraciju i unapređenje ekonomske saradnje dvije zemlje. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove kantona Sarajevo pokrenula je aktivnosti na osnivanju centra za prijave koji će građanima omogućiti podnošenje prijava putem jednog digitalnog kanala. Građani neće morati utvrđivati da li je za njihov problem nadležna općina, grad ili kanton, jer će prijave biti proslijeđene nadležnom organu. Uz dobijenu šifru moći će u realnom vremenu pratiti status prijave od njenog zaprimanja do odgovora nadležnih institucija. Treći sajam poslova Gledaj sebi posla bit će održan 3. i 4. septembra u sarajevskom hotelu Hills uz učešće oko 130 kompanija, što je najveći broj poslodavaca do sada. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je oko 245.000 nezaposlenih u Federaciji BiH da iskoriste priliku za zapošljavanje. Na sajmu će biti ponuđena radna mjesta u proizvodnji, trgovini, turizmu, transportu, financijama i IT sektoru. Poseban fokus bit će na zapošljavanju žena i osoba s invaliditetom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi, najizgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. S obzirom da je u većem dijelu naše zemlje počela nova školska godina, apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u blizini vrtića, škola i pješačkih prelaza, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam prošlo, idemo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Sat, Andrej, u kojem se obavezno kod nas nešto zakuha. Jučer ni krivi ni dužni stradali golubovi.
6: A danas bi mogla Selma Hayek, s obzirom da je danas rođendan. Vidim žena 66. godište, dakle, ko bi rekao da Selma Hayek napunila 60 godina.
5: A jest ostarila, druže, pa jesi je zao, jesi čestitao, poslao cvijeće tortu, što znam, ne volja se brukamo, dakle, zašto se naljutila prošle godine kad joj nismo čestitali? Obavezno je zove. Dobro jutro.
7: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: No jelo, to su mislili na nas. Ovo je opet na nas, Sarajlije i Bosance. Koji ide u Makarsku, što se nisu žalili gore u Opatiji? Puli?
1: Pa teško da će se žaliti u Opatiji i Puli, s obzirom da oni koji ljetuju tamo, oni su navikli na nešto više cijene nego što su i u Makarskoj, s obzirom da evo znamo da je Opatija jedno poznato ljetovalište još od vajkada iz onog sistema, a i prije toga, ja koliko znam, Austro-Ugarska, odnosno Austrija je imala, nisam siguran da li danas funkcioniše, ali imali su željezničku prugu koja je vozila Beč Opatija, dakle toliko o tome o kakvoj lokaciji se govori. Što se Makarske tiče, pa neka, znaš, malo pretjerali su Emire s cijenama generalno. Ja sam čuo tamo, nisam bio ove godine, ali čuo sam da je pizza bila 25 eura.
2: Priču objavila je Slobodna Dalmacija, pa onda kaže jedan od ovih vlasnika restorana: propalo nam je pola juna zbog radova, juli također bio katastrofalan. Došlo je petero ljudi, naručili su jednu porciju pomfrita i tražili pet tanjira.
1: Pa dobro, s obzirom da je porcija pomfrita nerijetko 10 eura, a ne dobiješ baš nešto pomfrita, nije da se možeš realno ni najesti pomfrita, okej mi je to.
2: Šestero gostiju naruči dvije pice i čaše vode, uz napomenu da restoran u posljednje 3 godine nije, dakle, povećavao cijena, otprilike koliko je ta pica, dakle, dvije pice i vode traže.
1: Pa ne znam, mislim...
2: Ovo mislim da smo...
1: Da nas targetira. Ja, pa moguće, mislim, generalno, Emir, ako skontaš pica, tipa, bude 20-25 eura, mislim, po komadu to je 50 maraka, dvije pice 100 maraka, ti Bosancu kad kažeš 50 eura, mi to odmah konvertujemo u konvertibilne marke. 100 maraka za dvije pice je za nas too much.
2: Vidi, pa ja ne znam, oni bi najviše nekako, čini mi se, voljeli da mi njima pošaljemo pare, da mi ne idemo.
1: Pa tako je, da platimo smještaj.
2: Što smo skupili za godinu dana da se malo odmorimo, da mi to pošaljemo i da mi ostanemo kući, a da mi pošaljemo pare. I da nas uzmu lopatom.
1: Tako je, tako je, to bi bilo najpoštenije.
2: Ne može to tako. Dakle, da li se vi prepoznajete ovoj priči iz Makarske? Jeste li od ovih sedmero koji naruče jedan pomfrit pa ga dijele sa pet tanjira, ili ste... ili ste od onih koji se baš vole počastiti, odnosno hađijati na plaži?
1: A ja ne znam, da je to nešto s pomfritom, vjerujem da taj vlasnik tog ugostiteljskog objekta to malo karikira situaciju. Mislim, pet ljudi da naruči jednu porciju pomfrita, a šta će pojesti po 2-3 krompirića, mislim, realno.

0: Četvorica su bili 5 dana na odmoru, svaki od nas potrošio po 1000 maraka bez smještaja, a zadnji dan kad smo trebali krenuti skupljali pare za jednu tuna pizzu od 30 eura. U Sarajevu za te pare biftek pojedemo. Ja mislim da bi mi trebali povećati
1: 60 maraka, evo, mislim.
0: Ja mislim da bi mi trebali sad, znaš, pošto oni dolaze, mi idemo dole na ljetovanje, a ovi Dalmatinci dolaze na zimovanje.
1: Točno.
0: Da se recimo na Bjelašnici i Jahorini uduplaju cijene. I sad je ono, koliko je čaj? 4-5 maraka.
1: Pa dobro, nisu ni te cijene onako bez veze pod navodnicima, da kažemo, i na Bjelašnici i na Jahorini i na Igmanu nisu ni naše cijene tako niske kao što su bili prije nekoliko godina. A mislim, treba voditi računa o tome da je Hrvatska u Evropskoj uniji, samim tim je i viši standard nego što je u Bosni i Hercegovini. S druge strane, treba platiti ljude, koliko oni imaju tek problema sa nedostatkom radne snage, i to svi znamo dobro, kogod je ljetovao u zadnjih nekoliko godina bilo gdje na Jadranu kad je Hrvatska u pitanju, vjerovatno je imao neki čuđenje, neko upitnik iznad glave kad je došao i konobar, ne znam, iz Nepala.
0: Uvijek nas ocrne, dakle, mi nikad evo nismo, ima dosta Dalmatinaca u Sarajevu, vole oni Sarajevu, to znamo, da mi, ne znam, kad oni odu pa da počnemo, kako su samo škrti ovi Dalmatinci, ma nema, to naruče, dvoje ih naruče jednu kafu na Bašaču. Ili iz onih malih džezvica pa popola dijele.
1: Ili njih četvoro deset ćevapa.
0: Uvijek mi neke crne oce koje ono, na sedmero dođe, naruči jedan pomfrit i dvije vode.
1: Pa navikli smo mi da se...
0: Ne mogu više da podnesem da smo mi, eto, mi naka sirotinja.
1: Ali dobro, pa prestalo se pričati oni...
0: Paradajzu i pošteti.
1: I to, a i oni vicevi, znaš, ono, kao glupi bosanac, to ne, sreće više, hvala ti Bože, evo, konačno, ne znam, nakon koliko godina.
0: Idemo kratko na reklamu, ima zanimljivih poruka naših slušatelja. Dajte nam vaše iskustvo sa ljetovanja, koliko ste potrošili, evo da vidimo samo, da li, ili su možda mislili na Čehe. A vidim, i Česi više nisu oblesili. Tako da.
1: Češka ima love.
0: Oni su pametni, oni su 80-ih nosili sve svoje. Svoju vodu, svoju
1: pilu, naviklo se, naviklo se.
0: Imali frižidere, mi se čudili još što će im frižideri, dakle. A mi smo bili ti koji smo trošili. Dobro, reklame, pa se brzo vraćamo nazad.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Po tome ova naša janjetina ispada je povoljna.
1: Pa jeste janjetina povoljnija od pice u Makarskoj. Ili na nekim drugim lokacijama.
0: Ja ne znam koliko je sad ovaj kilogram, jel, 70-80.
1: Pa mislim koliko da su to neke cijene. Pa dobro, to je suštinske oko 35-40 eura. Ovaj, a ja ne vjerujem da se u Hrvatskoj može pojesti kilogram nekog kvalitetnog mesa za te novce.
0: Evo, pretjeruj Andrej, čuj, 25 euro pizza, ništa na njoj, pa evo, bio sam 20 dana obilazi od Šibenika, Primoštena, pa sve do Dube i jeo sam u nekim restoranima, najskuplja pizza 15 do 16 eura. A voli Andrej, on gdje niko neće, a tamo, znaš, ono, kad ima uvijek restorana onih na rivi.
1: Evo, RTL Direkt objavio prije dva tjedna, dakle prije dvije sedmice, pizza sada košta 10, 12, 15, 20, 25 eura, to je suludo. Evo, to je naslov, sam samo pročitao.
0: Ima i po 30. Dakle, ko vadi sokove? Dakle, prije smo jeli paradajz i poštetvo, dobro je sad, mi smo napredovali u stvari.
1: Otkrili smo Lidl, mislim da nam je sad Lidl tu puno pomogao, ovaj, jer tamo možeš kupiti, osim paštete i paradajze i neke druge artikle, a nekako je to valjda prije smo jeli.
0: Neću im brzko biti za vikend da odim da vidim, da snimim. Eto, kakva idem za vikend, idem, hoću sa mnom.
1: Da vidimo,
0: ja hoću neko još od slušatelja da vidimo šta to ima i stvarno kakve su cijene. I
1: ja moram
0: pitamo, evo, imaju imena i prezimena, imaju svoj su naveli ljudi, kako se zove, imena ovih restorana na plaži.
1: Aha, misliš da odemo i mi kao Slobodna Dalmacija da provjerimo članak?
0: Sa Hit FM, hajde ti nama reci na koga si ti mislio. Ko
1: vadi na soku
0: iz torba? Ko naručuje jedan pomfrit na sedam? Ajde reci ko je. Ko su oni?
1: Da, dakle, odimo mi. Suštinski Makarska je ono ljetovalište Bosanaca i Hercegovac Bosanaca i mislim da onaj, zapravo je to njima problem. Mislim da smo i mi sad opet trnu oku jer ne ostavljamo para koliko oni očekuju. Sad očekivanja su uvijek onako mogu biti vrlo upitna.
0: Pa vidi, svašta bi ja nešto družio, ali ne može to biti realan.

0: Evo, naš Amal je dobro postavio pitanje, ali hajde da je sve tako, ali gdje je njihovo lokalno stanovništvo? Ja ih nikad nisam vidio nigdje, ni u jednom restoranu na večeri. Pa zato što su svi imaju te restorane, to je sve njihovo.
1: Pa tako, sad ja hoću da kažem, nemaš, nema lokalnog stanovništva, neš ti vidjeti ih ni na plaži, a kamo li u restoranu ili tako na nekoj lokaciji, nema, oni to ne koriste, oni pa se kupaju u maju i u septembru.
0: Pa vidi, znaš kako ti je to, pazi, ova, njima sezona traje, ajde 100 dana, manje, 80.
1: Ja, pa dobro, imaš realno juni, juli, august.
0: I on ako ne zaradi novo auto za sezonu, njemu je propala sezona.
1: A što se svake more, godine mora kupiti novo auto?
0: Pa ne vidi, pa gazi.
1: Može li se malo nekad uložiti i u ove apartmane, pa da se malo uloži i u te restorane? Pa, brate dragi, evo ja gledam, evo poslala mi je mama sliku vile, ona je bila negdje u Makarskoj, nešto, neki apartman, mislim, jeste to bila malo povoljnija varijanta, ali to je, Emir, isto kao da je vrijeme stalo, ne znam, nije tamo nekad početkom 90-ih, ništa nije promijenjeno do dana današnjeg, a hoće auto novo svake godine.

0: druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
3: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
7: To je to hit, FM radio, Sarajevo.
8: To je to, to je to. Samo hitovi.
9: 104.9.

Dobro jutro, srijeda je 2. septembar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je upute za građane koji će na predstojećim općim izborima glasati putem pošte. Više od 48.000 birača dobit će glasačke pakete na svoj

svoje adrese. Iz CIK-a podsjećaju da kandidatske liste iz paketa nije potrebno vraćati. Koverte mora imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. oktobra, a glasački materijal mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Za glasanje treba koristiti crni ili tamni flomaster, dok je crvena boja zabranjena. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas u Beču, gdje će govoriti o napretku i izazovima Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Konaković će se sastati s austrijskom saveznom ministricom za evropske međunarodne poslove Beat Meinl-Reisinger. Predviđeni su i razgovori s predstavnicima BH dijaspore te austrijske industrije i privrede s fokusom na integraciju i unapređenje ekonomske saradnje dvije zemlje. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove kantona Sarajevo pokrenula je aktivnosti na osnivanju centra za prijave koji će građanima omogućiti podnošenje prijava putem jednog digitalnog kanala. Građani neće morati utvrđivati da li je za njihov problem nadležna općina, grad ili kanton, jer će prijave biti proslijeđene nadležnom organu. Uz dobijenu šifru moći će u realnom vremenu pratiti status prijave od njenog zaprimanja do odgovora nadležnih institucija. Treći sajam poslova Gledaj sebi posla bit će održan 3. i 4. septembra u sarajevskom hotelu Hills uz učešće oko 130 kompanija, što je najveći broj poslodavaca do sada. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je oko 245.000 nezaposlenih u Federaciji BiH da iskoriste priliku za zapošljavanje. Na sajmu će biti ponuđena radna mjesta u proizvodnji, trgovini, turizmu, transportu, financijama i IT sektoru. Poseban fokus bit će na zapošljavanju žena i osoba s invaliditetom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kurozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi, najizgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. S obzirom da je u većem dijelu naše zemlje počela nova školska godina, apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u blizini vrtića, škola i pješačkih prelaza, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Nakon vijesti idemo dalje, 9:03, malo se ova gužva na Skenderiji raščistila. Nema više toliko automobila koji čekaju na svoj red da prođu na most. Jutro je bilo katastrofa i to prvi dan, zvanično prvi dan škole je bio jučer, međutim to je bio dan za raspored.
3: Tako je.
2: Danas ja gledam djecu
3: zbunjena.
2: Vukone i ruksake.
3: Ili ruksac njih.
2: A pazi, još nisu knjige dobili. Samo sveske u ruksak.
3: Tužni su svi nekako pospani.
2: Evo jutro, tema jutro bilo je kakvi smo mi u stvari gosti, jesmo li ovakvi kakvi kako su nas predstavili, pa i u posljednjem tekstu Slobodne Dalmacije o žalbama ugostitelja, vlasnika restorana na plažama u Makarskoj, gdje su nagrdili neke goste koji nisu naveli odakle su, ali prepoznali smo se. Naruče pomfrit za 7 osoba, odnosno jedan pomfrit pa jede 7 ljudi.
3: Ja mislim da je to pretjerano.
2: I onda vade sokiće iz... Ali ovo za sokiće mi vuče na nas.
3: Dobro, sokiće,
2: da, okay. Da su to naši mangupoki. Naručimo hranu, a piće iz torbe.
3: Slamku neku zaždiješ tamo nazad negdje.
2: Dijete izvodi sok od 2 litra. I slamku. To vuče na nas.
3: Pa dobro, vidi, znaš šta je, iskreno, vjerovatno se radi ovo sam.
2: Realno, česima to ne može pasti na pamet. Tako da oni ne idu. Teško. Oni imaju sve svoje i donesu i to je to. Što su doneli, to i pojedu.
3: Pojedu, popiju, jest.

0: to, vamo neka je 100.
1: Pa ja ne vrijedi, mislim, realno.
0: Pa vrijedi,
1: mislim, to je isto, isto
0: pa kafa. Pa ne vrijedi, došao hoću da je popijem, to hoću baš tu da pijete. Ne mora niko jač.
1: Pa misliš da onda ovaj Hrvati zbog tog kao osjećaja, evo došao si na plažu, tu čepe, ne znam, Makarska, prelijepo je, jedna od najljepših plaža na Jadranu, tralalala, zato ćeš da platiš.
0: Ali, ako je to meni gužda.
1: Ali mislim, ono...
0: Vidite, stvari za osjećaj, dakle, ne mogu krivo shvatiti, dakle,

vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Spremite se za filmsku nedjelju za svačiji ukus. Komedija, idioti, porodični, kristalni planet, pobuna, horor, podmuklo, oni su među nama, akcija, psi pod zvijezdama, super komedija, ptica trkačica, kojot protiv sustava, Jugo ide u Ameriku, anime, Your Name, deseta godišnjica, njezin privatni pakao, Spider-Man, novo doba, zla smrt, spaljivanje i obsesija. Bilo da dolazite s porodicom, ekipom ili u potrazi za dobrom dozom akcije, smijeha, trilera, horora ili animea, ovog 6. septembra čeka vas film po vašem ukusu. Zato rezervišite nedjelju za kino i uživajte u svojim omiljenim filmovima po ekstra cijeni od 5KM. 6. septembar, ekstra nedjelja u Cineplexu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 KM, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladole Twice 1000 ml 3,85, vaš robot.
2: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
3: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
2: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
3: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli.

0: 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. Damn, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
0: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
4: To je to hit FM radi.
6: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
1: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
5: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika roga 1 kg 2 kn, patlidžan 1 kg marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladoled Twice 1000 ml 3,85, vaš robot.
6: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
7: To je to hit.
8: To je to, samo hitovi.

0: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
2: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to. Samo hitovi.
3: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Europska komisija poručuje da se šengenska pravila neće mijenjati uprkos zahtjevima prijevoznika sa Zapadnog Balkana. Glasnogovornik komisije Markus Lamert kaže da su upoznati s problemima profesionalnih vozača, ali da novi sistem ulaska i izlaska samo automatizuje postojeća pravila o boravku. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja najavljuju nove blokade granica ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine VSTV zasjedeće danas i sutra u Sarajevu. Na dnevnom redu su između ostalog liste sudija i tužilaca za disciplinske komisije u postupcima protiv člana VSTV-a, kao i imenovanje članova radne grupe za reformu apelacionog građanskog postupka. VSTV će razmatrati i pokretanje konkursa za 8 radnih mjesta u svom sekretarijatu, te

izvještaje o radu i edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija. Prvo školsko zvono ozvaničilo je početak nove školske godine za više od 54.000 učenika osnovnih i srednjih škola u kantonu Sarajevo. Posebno svečano bilo je za prvačiće kojima su lokalne zajednice osigurale ruksak i školski pribor. Učenike su pozdravili ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Neida Hota Muminović, kao i predstavnici lokalnih zajednica. Filmski festival u Veneciji počinje danas na Lidu i traje do 12. septembra. George Clooney dobit će zlatnog glava za životno djelo, dok festival otvara film Ink britanskog reditelja Denija Boyla o usponu medijskog magnata Ruperta Murdoka. Ovogodišnji program obilježavaju i aktualne političke teme, uključujući ratove, migracije i položaj nezavisnih novinara. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno vedrog jutra, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka oko 32, trenutno je 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalno

0: Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC. Ponuda je prava.
3: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
5: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
4: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
5: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
6: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
7: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
8: To je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Dan slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Poskok, obustavilo istragu protiv bivšeg gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake i četvero saradnika u predmetu Vidikovac Trebević. Tužilaštvo utvrdilo da djela koja su im stavljena na teret ne predstavljaju krivična djela, te da nije utvrđena ni financijska šteta za grad Sarajevo ili javno preduzeće Sarajevo. Europska komisija poručuje da se šengenska pravila neće mijenjati uprkos zahtjevima prijevoznika sa Zapadnog Balkana. Glasnogovornik komisije Markus Lamert kaže da su upoznati s problemima profesionalnih vozača, ali da novi sistem ulaska i izlaska samo automatizuje postojeća pravila o boravku. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja najavljuju nove blokade granica ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Visokosudsko i tužilaško vijeće Bosne i Hercegovine VSTV zasjedat će danas i sutra u Sarajevu. Na dnevnom redu su između ostalog liste sudija i tužilaca za disciplinske komisije u postupcima protiv člana VSTV-a, kao i imenovanje članova radne grupe za reformu apelacionog građanskog postupka. VSTV će razmatrati i pokretanje konkursa za 8 radnih mjesta u svom sekretarijatu, te izvještaje o radu i edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija. Filmski festival u Veneciji počinje danas na Lidu i treće do 12. septembra. George Clooney dobit će Zlatnog glava za životno djelo, dok festival otvara film Ink britanskog reditelja Denija Boyla o usponu medijskog magnata Ruperta Murdocha. Ovogodišnji program obilježavaju i aktualne političke teme, uključujući ratove, migracije i položaj nezavisnih novinara. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno vedrog prijepodneva, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Prema kraju dana u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka oko 32, trenutno su 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih

0: informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje. To je to hit.
1: To je to, samo hitovi.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
1: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
3: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
2: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
3: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona.

0: 062 801 801
1: 062 801 801 To je to. Samo hitovi 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vodosnabdjevanje kantona Sarajevo za sad je stabilno uprkos visokim temperaturama i smanjenim dotocima u izvorišta. Iz Ministarstva komunalne privrede kantona Sarajevo upozoravaju da se očekuje neuobičajeno suh septembar, zbog čega građane pozivaju na racionalnu potrošnju vode, posebno prilikom zalijevanja bašti i travnjaka. Šire redukcije za sada nisu uvedene, a nastavlja se obnova dotrajale vodovodne mreže. Tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Poskok, obustavilo istragu protiv bivšeg gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake i četvero saradnika u predmetu Vidikovac Trebević. Tužilaštvo utvrdilo da djela koja su im stavljana na teret ne predstavljaju krivična djela, te da nije utvrđena ni financijska šteta za grad Sarajevo ili javno preduzeće Sarajevo. Na klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu danas je otvorena dnevna bolnica. Pacijenticama će biti dostupni brojni dijagnostički i manji operativni zahvati u kratkotrajnoj anesteziji uz odlazak kući istog dana. Zahvati će se obavljati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja bez dodatnog plaćanja, saopšteno je iz Kliničkog centra. Tri utakmice danas su na programu petog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Od 18 sati Velež na stadionu Rođeni dočekuje Radnik, dok od 20 sati i 30 minuta Široki Brijeg na Pecari igra protiv Sarajeva, a Borac u Banjoj Luci dočekuje Željezničar. U prva dva susreta petog kola odigrana jučer, Sloga Doboj i Čelik odigrali su bez golova 0-0, dok je Zrinski na svom terenu savladao BSK rezultatom 3-1. Nakon odigranih utakmica, Zrinski je prvi na tabeli sa maksimalnih 15 bodova, dok su Široki Brijeg i Borac na drugom, odnosno trećem mjestu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno vedrog prijepodneva, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prema kraju dana u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka oko 32, trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite

na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretan put! Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Slušali ste mini koncert Hit FM radija. Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš Robot.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
5: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo.
6: To je to. Samo hitovi.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica okupili su se danas ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu tražeći rješenja za neisplaćene plate i svoj radni status. Predstavnici rudara sastali su se sa nadležnjima u vladi federacije. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio da su sredstva za isplatu regresa prebačena na račun rudnika, ali je naglasio da to nije konačno rješenje problema. Vodosnabdjevanje kantona Sarajevo za sad je stabilno uprkos visokim temperaturama i smanjenim dotocima u izvorišta. Iz Ministarstva komunalne privrede kantona Sarajevo upozoravaju da se očekuje neuobičajeno suh septembar, zbog čega građane pozivaju na racionalnu potrošnju vode, posebno prilikom zalijevanja bašti i travnjaka. Šire redukcije za sada nisu uvedene, a nastavlja se obnova dotrajale vodovodne mreže. Na klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu danas je otvorena dnevna bolnica. Pacijenticama će biti dostupni brojni dijagnostički i manji operativni zahvati u kratkotrajnoj anesteziji uz odlazak kući istog dana. Zahvati će se tri utakmice danas su na programu petog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Od 18 sati Velež na stadionu Rođeni dočekuje Radnik, dok od 20 sati i 30 minuta Široki Brijeg na Pecari igra protiv Sarajeva, a Borac u Banjoj Luci dočekuje Željezničar. U prva dva susreta petog kola odigrana jučer, Sloga Doboj i Čelik odigrali su bez golova 0-0, dok je Zrinski na svom terenu savladao BSK rezultatom 3-1. Nakon odigranih utakmica Zrinski je prvi na tabeli sa maksimalnih 15 bodova, dok su Široki Brijeg i Borac na drugom, odnosno trećem mjestu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prema kraju dana u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka oko 32, a trenutno je 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoputa A1 Tarčin Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od

0: Nastala su ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Spremite se za filmsku nedjelju za svačiji ukus. Komedija, idioti, porodični kristalni planet, pobuna, horor podmuklo, oni su među nama, akcija, psi pod zvijezdama, super komedija, ptica trkačica, kojot protiv sustava, Jugo ide u Ameriku, anime, Your Name, deseta godišnjica, njezin privatni pakao, Spider-Man, novo doba, zla smrt, spaljivanje i obsesija. Bilo da dolazite s porodicom, ekipom ili u potrazi za dobrom dozom akcije, smijeha, trilera, horora ili animea, ovog 6. septembra čeka vas film po vašem ukusu. Zato rezervišite nedjelju za kino i uživajte u svojim omiljenim filmovima po ekstra cijeni od 5KM. 6. septembar, ekstra nedjelja u Cineplexu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
7: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
6: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
7: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuz

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
2: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
3: 104,9.

prekrasna si, čija si, čija li si, oh, oh.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica okupili su se danas ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu tražeći rješenja za neisplaćene plate i svoj radni status. Predstavnici rudara sastali su se sa nadležnima u vladi federacije. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio da su sredstva za isplatu regresa prebačena na račun rudnika, ali je naglasio da to nije konačno rješenje problema. Vodosnabdevanje kantona Sarajevo za sad je stabilno uprkos visokim temperaturama i smanjenim dotocima u izvorišta. Iz Ministarstva komunalne privrede kantona Sarajevo upozoravaju da se očekuje neuobičajeno suh septembar, zbog čega građane pozivaju na racionalnu potrošnju vode, posebno prilikom zalijevanja bašti i travnjaka. Šire redukcije za sada nisu uvedene, a nastavlja se obnova dotrajale vodovodne mreže. Općina Novi Grad Sarajevo otkupila je zemljište za izgradnju novog rezervoara u sklopu vodovodnog sistema Gornji Mihaljevići, čime su stvoreni uslovi za rješavanje problema vodosnabdijevanja Bojnika Jahatovića. Rezervoar kapaciteta 1000 kubika uz novu pumpnu stanicu i oko 10 km vodovodne mreže trebao bi osigurati stabilno snabdijevanje za oko 5.500 stanovnika. Izgradnja rezervoara planirana je za narednu godinu. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda najavio je ulaganje od 1,8 miliona maraka u sportsku infrastrukturu fudbalskog kluba Sarajevo. Sredstva uz podršku vlade federacije bit će usmjerena u trening centar Butmir, gdje će biti izgrađena 3 nova fudbalska terena. Cilj je unaprijediti uslove za razvoj mladih igrača. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prema kraju dana u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka oko 32, trenutno je 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoputa A1 Tarčin Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubav.

0: Bomba i Štampa i Nedivna talasima Hit FM-a, slušamo samo provjereno dobru muziku, a ovo je bilo po izboru našeg slušatelja Ermina, koji uz pjesmu pozdravlja svog radnu kolegu Nedima i kaže: Nedime, poželjeli smo te, priviđaš nam se u tramvajima, vraćaj se s tog godišnjeg odmora. Svaka vam čast, super imati ovakvi kolege i sigurno sam da vama radno vrijeme prolazi sad pa sad. Zaista ste nas lijepo iznenadili, još jednom svaka vam čast i uživajte u Hit FM.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobiješ.

0: potrazi za dobrom dozom akcije, smijeha, trilera, horora ili animea, ovog 6. septembra čeka vas film po vašem ukusu. Zato rezervišite nedjelju za kino i uživajte u svojim omiljenim filmovima po ekstra cijeni od 5KM. 6. septembar, ekstra nedjelja u Cineplexu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 KM, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladole Twice 1000 ml 3,85, vaš robot.
2: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili Moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem. To je to hit, FM radio,
4: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: i odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
4: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to.
6: Samo hitovi.
7: 104.

Lijep pozdrav, srijeda je 2. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Istinom, jer je tokom mandata 2022-26. Pratio 1047 predizbornih obećanja i postizbornih mjera na državnom, federalnom, entitetskom i kantonalnom nivou. U potpunosti ili većim dijelom realizovano je 154, odnosno 14,7% obećanja. Najbolji rezultat zabilježen je u kantonu Sarajevo, gdje je takvu ocjenu dobila četvrtina praćenih mjera, dok je na nivou vijeća ministara BiH realizovano tek 8% obećanja. U Federaciji BiH taj udio iznosi 13,7%, a u Republici Srpskoj oko 14%, uz napomenu da je monitoring tamo ranije zaključen. Istinom, jer zaključuje da je uprkos brojnim započetim aktivnostima mali broj obećanja u potpunosti realizovan. BHRT upozorava da zbog blokade računa koja traje od 21. augusta neće moći osigurati praćenje izborne kampanje i općih izbora u Bosni i Hercegovini. Javni servis navodi da ne može izmirivati plate i druge obaveze niti troškove proizvodnje programa i izbornog programa. BHRT traži hitnu reakciju nadležnih i međunarodnih institucija te izvršenje pravosnažnih odluka kojima RTRS duguje BHRT-u više od 5,4 miliona maraka. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez sastao se u Sarajevu s ministrom vojne proizvodnje Egipta Salahom Mohamedom Saidom Mahmudom Solimanom tokom sajma First Balkan Shield. Razgovarano je o saradnji u namjenskoj industriji, razmjeni tehnologija i iskustava te deminiranju. Egipatska strana iskazala interes za nabavku komponenti od BH kompanije Igman uz mogućnost isporuke baruta za domaću proizvodnju. Saradnja je ponuđena i kompanijama Unis, Ginex i Pretis. 5 novih Scania autobusa danas je počelo saobraćati ulicama Sarajeva. Kantonalno javno preduzeće Gras nabavilo ih je uz podršku Ministarstva saobraćaja i vlade kantona Sarajevo. Autobusi koriste komprimirani prirodni plin i ispunjavaju Euro 6 standarde, a mogu primiti do 66 putnika. Iz Grasa očekuju da će nova vozila doprinijeti pouzdanijem, udobnijem i ekološki prihvatljivijem javnom prijevozu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u našoj zemlji se obraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više.

0: Kakva pjesma, Adi Šoše i Vila. Budite uz nas, uskoro nam je i mini koncert, pojačavamo radio na maksimalno, vjerujte mi na riječ.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: To je to hit FM radio. Sarajevo.
3: To je to. Samo hitovi.

0: I mini koncert nam je na redu, ovoga puta nam je Vana. Jučer je proslavila svoj 56. rođendan, zamislite, 56. Neki ona nama živa i zdrava, Vana nam je inače jedna od najprepoznatljivijih kada je glas u regionu u pitanju. Karijeru je započela sredinom 90. kao pjevačica popularnog elektrotima, a 97. godine albumom I to sam ja krenula je u uspješnu solo karijeru koja traje evo skoro već 3 decenije. Želimo je mnogo zdravlja, sreće, ljubavi, dobrih pjesama u godinama koje su pred njom, a mi u nastavku slušamo sa 2 njene sjajne pjesme. Pojačite radio.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Lijep pozdrav, srijeda je 2. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Istinom, jer je tokom mandata 2022-26. Pratio 1047 predizbornih obećanja i postizbornih mjera na državnom, federalnom, entitetskom i kantonalnom nivou. U potpunosti ili većim dijelom realizovano je 154, odnosno 14,7% obećanja. Najbolji rezultat zabilježen je u kantonu Sarajevo, gdje je takvu ocjenu dobila četvrtina praćenih mjera, dok je na nivou vijeća ministara BiH realizovano tek 8% obećanja. U Federaciji BiH taj udio iznosi 13,7%, a u Republici Srpskoj oko 14%, uz napomenu da je monitoring tamo ranije zaključen. Istinom, jer zaključuje da je uprkos brojnim započetim aktivnostima mali broj obećanja u potpunosti realizovan. BHRT upozorava da zbog blokade računa koja traje od 21. augusta neće moći osigurati praćenje izborne kampanje i općih izbora u Bosni i Hercegovini. Javni servis navodi da ne može izmirivati plate i druge obaveze niti troškove proizvodnje programa i izbornog programa. BHRT traži hitnu reakciju nadležnih i međunarodnih institucija te izvršenje pravosnažnih odluka kojima RTRS duguje BHRT-u više od 5,4 miliona maraka. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez sastao se u Sarajevu s ministrom vojne proizvodnje Egipta Salahom Mohamedom Saidom Mahmudom Solimanom tokom sajma First Balkan Shield. Razgovarano je o saradnji u namjenskoj industriji, razmjeni tehnologija i iskustava te deminiranju. Egipatska strana iskazala interes za nabavku komponenti od BH kompanije Igman uz mogućnost isporuke baruta za domaću proizvodnju. Saradnja je ponuđena i kompanijama Unis, Ginex i Pretis. 5 novih Scania autobusa danas je počelo saobraćati ulicama Sarajeva. Kantonalno javno preduzeće Gras nabavilo ih je uz podršku Ministarstva saobraćaja i vlade kantona Sarajevo. Autobusi koriste komprimirani prirodni plin i ispunjavaju Euro 6 standarde, a mogu primiti do 66 putnika. Iz Grasa očekuju da će nova vozila doprinijeti pouzdanijem, udobnijem i ekološki prihvatljivijem javnom prijevozu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Ozo na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Andrej, hvala za aktuelne informacije iz zemlje i svijeta. Prošlo nam je 17 sati, nadam se da ste mi dobro, zdravo i da vas ne sekiraju ove saobraćajne gužve baš previše. Šta ćete? Back to reality, septembar nam je stigao, tu smo gdje smo, nemamo baš previše zašto se sekirati i nervirati kad ništa apsolutno ne možemo promijeniti. Pojačajte radio, uživajte u dobroj muzici. I naravno, dok ja pročitam koju zanimljivu informaciju, onako lepršavu ili od društvenog značaja bitnu, vama će vrijeme u automobilu bilima proći. Evo jedne od njih. Nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja Violeta porodični sajam ponovo stiže u Sarajevo. Održat će se već ovog vikenda 5. i 6. septembra na lokaciji Ljeto na Vilsu. Porodice očekuju dva dana ispunjena igrom, zabavom i sadržajima za najmlađe. Sajam će biti otvoren od 10 do 20 sati u subotu i nedjelju, a djecu očekuju brojni sadržaji među kojima su face painting, mađioničari, puzijada, druženje s maskotama i dječji animatori. Svi koji odu na sajam moći će pronaći Violeta i Lasta proizvode po promotivnim cijenama, a kupovina u vrijednosti od najmanje 40 konvertibilnih maraka donosi mogućnost učešća u kolu sreće i osvajanja vrijednih nagrada. Biće ovo jedno lijepo druženje za ovaj vikend na Vilsonovom. Otiđite i porodično se svi dobro zabavite. Znam.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Saša Lozar, nekada član benda Saša Tini Keđo, tinejdžerski san svih djevojčica onako 2000-ih, kada su žarili i palili regionalnom scenom, a sada Saša već duži niz godina uspješan u solo karijeri. Slušali smo ga s pjesmom Budi.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do

0: terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
1: Spremite se za filmsku nedjelju za svačiji ukus. Komedija, Idioti, Porodični, Kristalni planet, Pobuna, Horor, Podmuklo, Oni su među nama, Akcija, Psi pod zvijezdama, Super komedija, Ptica trkačica, Kojot protiv sustava, Jugo ide u Ameriku, Anime, Your Name, Deseta godišnjica, Njezin privatni pakao, Spider-Man, Novo doba, Zla smrt, Spaljivanje i Obsesija. Bilo da dolazite s porodicom, ekipom ili u potrazi za dobrom dozom akcije, smijeha, trilera, horora ili animea, ovog 6. septembra čeka vas film po vašem ukusu. Zato rezervišite nedjelju za kino i uživajte u svojim omiljenim filmovima po ekstra cijeni od 5KM. 6. septembar, ekstra nedjelja u Cineplexu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
3: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg Marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš Robot.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
6: To je to, samo hitovi.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.
5: O Bože moj, gdje putujem?

Lijep pozdrav, srijeda je 2. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Istinom jer je tokom mandata 2022-26. Pratio 1047 predizbornih obećanja i postizbornih mjera na državnom, federalnom, entitetskom i kantonalnom nivou. U potpunosti ili većim dijelom realizovano je 154, odnosno 14,7% obećanja. Najbolji rezultat zabilježen je u kantonu Sarajevo, gdje je takvu ocjenu dobila četvrtina praćenih mjera, dok je na nivou vijeća ministara BiH realizovano tek 8% obećanja. U Federaciji BiH taj udio iznosi 13,7%, a u Republici Srpskoj oko 14%, uz napomenu da je monitoring tamo ranije zaključen. Istinom jer zaključuje da je uprkos brojnim započetim aktivnostima mali broj obećanja u potpunosti realizovan. BHRT upozorava da zbog blokade računa koja traje od 21. augusta neće moći osigurati praćenje izborne kampanje i općih izbora u Bosni i Hercegovini. Javni servis navodi da ne može izmirivati plate i druge obaveze niti troškove proizvodnje programa i izbornog programa. BHRT traži hitnu reakciju nadležnih i međunarodnih institucija te izvršenje pravosnažnih odluka kojima RTRS duguje BHRT-u više od 5,4 miliona maraka. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez sastao se u Sarajevu s ministrom vojne proizvodnje Egipta Salahom Mohamedom Saidom Mahmudom Solimanom tokom sajma First Balkan Shield. Razgovarano je o saradnji u namjenskoj industriji, razmjeni tehnologija i iskustava te deminiranju. Egipatska strana iskazala interes za nabavku komponenti od BH kompanije Igman uz mogućnost isporuke baruta za domaću proizvodnju. Saradnja je ponuđena i kompanijama Unis, Ginex i Pretis. 5 novih Scania autobusa danas je počelo saobraćati ulicama Sarajeva. Kantonalno javno preduzeće Gras nabavilo ih je uz podršku Ministarstva saobraćaja i vlade kantona Sarajevo. Autobusi koriste komprimirani prirodni plin i ispunjavaju Euro 6 standarde, a mogu primiti do 66 putnika. Iz Grasa očekuju da će nova vozila doprinijeti pouzdanijem, udobnijem i ekološki prihvatljivijem javnom prijevozu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 16, a dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Desio se i ovaj dan. Evo ga, prođe naše druženje. Hvala vam lijepo što ste uz nas, što pišete, što tražite muzičke želje koje su fantastične onako u ovoj našoj playlisti. Ima mnogo vaših pjesama. Neka je zastupljenost otprilike 70-30 u vašu korist i zaista su pjesme sjajne. Moram vas pohvaliti da biste, da se ne bavite poslovima kojima se bavite, bili sjajni DJ-evi. Idemo odmarati do sutra, naravno do 15 sati kada se ponovo družimo. Zato budite uz 104 9 megaherca. Ćao!

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: DM slavi, a za još više osmiha za jubilej ja biram Colgate.
1: Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
3: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
5: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
6: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls and Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
2: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
4: 062-801-801. To je to, hit FM radio, Sarajevo. To je to. Samo hitovi.
5: 104,9.
6: Stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću džepove. I nemam ništa reći kad te spomene. Srce spomene.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu.

Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
3: To je to, samo hitovi.

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

0: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Dejan slavi, a za još

0: više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Pažnje roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
3: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
2: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
3: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli.

0: 061 010 030.
1: Za hitove koje voliš, uključi se sada ti.
0: Tvoj grad, tvoj radio.

Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: znate da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: To je to hit FM radio Sarajevo.
3: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,